يهاب يا بكيس ان دي شاي هي جيل الزام سي اني هانين لوم تورن سو يدو تلاب ميا ngai thak pa khanin tu mera hero number 1 ti lai vel khama rjv li khanin ka hero number 1 ini ti ang khanin alo in ngai vel vel ni ka sha ron khido var far tura kan nga ya mamani ram ram lo toron langa aje sang pui kung te le tlai hi chuin me ve em sen in memo kashitia lo le tra elze tsai lo hian spm oi le me ma muni la thlan chu aron tia he chu an china kan la play ma sak jok kha ni a me ra hu ya na ra hu ti vel lam pang khama elze tsai lo o le chu kan chai zo chi a vi kung te hian in kan ram lord itsu ava in la real ve a hindi la ngai na sot riau mai hiten ran en khan en zui re ve to a om tho mai ran ti ba kane hun la hi chuan te ro a e tu te mani ang deu khan in vai va kon lama changa tu te mo i mai tan deu han nei kha chuan in zar kot lama changa ho kha rem lo chi na vai va kon lam nge changa ho kha ngai chi ne ni chutiang deu bok chuan in kan ram lordi po chu lo ni ve deu ma na te ro ani meng moi te khan in english segment lama khan in sa pla de hlir moi tak tak me kha ron thleng nge ron thlang sia tunge thlan chan ni ve thei ta ang le vi kung te hiril de wani han min han shil se te ro meng moi te la thlan ti chwa kan tu manga ni hian in iha pe in hone sandesh beja he lian sang moi nga le haram chuan jawani film mi tu ru tha to me ti kha kalo thlang nge aran ti ni यहां पे अगला गीत रहेगा तुरू था तो मैं आशा भोसले और अमित कुमार की आवाज में और ये गीत खास करके मेंगमोई तेले अधी रुकते तान खानी से तो इस गीत का आनंद लेते हैं

Ya pia apke sindesh ahe meng moi te se ani hian lian sang kalo me harantia na men lavin lom thoran so yamo a lo hlim veng veng tur angai la chuti lain ma hani rom lo thian rj sang pui zar lau thong la a hla a la than mo a hla du chi hi chu amak ching cheng the mak ching cheng thi ka ama han pui mo si em te ro moi kalo ti via hosin enge ngai thak te lo ha da ma lo la ma changa lo ngai tha te po tun hunan omin karinga enge khli han tho ve ve enge kara hetyang han la ha dam han ngai thak chu nam don via win kalo ringa mo moya moya mun pui hian in arje sang pui meng moi te vi kung te te nguri sai lo ma phuni te tan le nang ma ta next ai play le tur kharon dia itan poran ni ve ngal se tero yaha pe agla git rahe ga e mere hum safar kayamat se kayamat tak film se liya gaya geet kanan lete hain.

wang ani ti hla kan ngai thak tak ron sa tu kha lal byak chhung ini a nun lui ngai lung len hi chu an thina ni ti ro ma se nun lui ko kir le thei om si lo nga ya lung leng reng lo hian in malam hun eng tak te han clear thei chi ni la kan lung len te poi nem de ma na kan ti ve dwa ni chu ma muni ram lo thian in rj fel te kala ongar ngar ni a voin chu cover ak nem to tak ron tia e ge chu rak claim kala ti lut tuk che a ka segment a phe chan he ila rak mang me a lo nia o chu wang chan in ron in thashung du reng reng su ma muni te lo chuanin seramu po hi athur thei chin lo kan ti chin fo khamo chuwang chuan on rak char char meiro a adotlia hian an phallo ti hla kan ngai thlak chhun zomanga lalza van ham den ron sadona he la hi fm zoi zapoin pasari a lo leng lu jong jong te in zawai tan uluk tak le sial thum em em min karon hlan na pe an phallo ti hla lalza van ham te na sakilau ngai thangu

Puyak fal kon veng lai hian in message ron thoran ni china khan in kan mun zoi mana ka chairman ta si lawa kan han chair na pangi o RJ play le tur kha nang ma tan le lo ngai thlave zung zung tan le ka chan ti veng shang shang mi ti tan par pari pu tan le aron dia laklo ang reng khop me ya o ing po ni se par pari pu le din pu ya chan ti zung zung khan uluk takin lo ngai tha ula ti chuan ke point uluk takin ka lo ngai tha dor ni o din pu ya tan po kan hlan ngal bok ani ka phat san to long ti hla kan ngai thak chun zo manga h l rin thara na ron sa don ani e lo ngai thang u